0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika maadhimisho ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa, na masomo yanakazia juu ya ukarimu, upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Kwa nyakati tofauti mababa wa kanisa wameendelea kufundisha kwamba ukarimu ni kielelezo halisi cha imani na upendo kwa Kristo Yesu unaoonekana kupitia kuwapokea maskini, kuwajali uhitaji na kufungua milango kwa wageni. Kutoka karne ya kwanza, mababa wa kanisa wanatambua ndani ya maskini namna ya upendeleo wa kipekee wa kumfikia Mwenyezi Mungu. Ukarimu unaotolewa kwa wenye shida haukutazamwa kama fadhila ya kimaadili tu, bali ulikuwa ni kielelezo wazi cha imani juu ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Ukarimu ni matokeo ya upendo unaohurumia na kujali. Kristo Yesu ni mfano na kielelezo thabiti cha huo ukarimu, kwani yeye pasi na kipimo alitupenda hata akatuhurumia, hivyo kutukarimu kwa zawadi ya ajabu ya mwili na damu yake azizi, ndio Ekaristi Takatifu. Alikuwa amewapenda sana wafuasi wake hapa duniani, akawapenda hadi mwisho. Nao walipokuwa wakila, Kristo Yesu alitoa mkate akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akasema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Karimu wa Mungu kama Baba na Bwana wa historia, mwingi wa huruma na upendo kwa mwanadamu, unafumbatwa katika upendo wake wa kumchoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminiye na kumfuata apate uzima wa milele. Anayemtendea mwenzake kwa ukarimu, Mwenyezi Mungu pia atamtendea kwa ukarimu, kwa sababu kipimo tupimacho ndicho tutakacho pimiwa. Ukarimu, upendo na huruma kuu ya Mwenyezi Mungu ndio hasa mwelekeo wa masomo yanayoongoza tafakari yetu katika Dominika hii ya 18 ya mwaka au wa

Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele. Naam, rehema za Daudi zilizo imara. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliposikia hayo aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani, na makutano waliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mjini mwao. Yesu akatoka akaona makutano makuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na saa imekwisha pita, wage makutano waende zao vijijini wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi kula. Wakamwambia, hatuna kitu hapa ila mikate mitano na samaki wawili. Akasema, nileteni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani, akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi, wanafunzi wakawapa mkutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa, nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Neno la Bwana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ni mwaliko wa kuingia katika ufalme wa Mungu unaofananishwa na karamu nono pasipo malipo. Hili ni tendo la pekee lenye kusheheni upendeleo mkubwa, kwani Mwenyezi Mungu pasi na mastahili yetu kutokana na hali zetu za dhambi, bado anaona tunastahili kujumuika naye katika ufalme wake wenye raha zisizo na mwisho. Mwaliko wa kuingia ili kufurahi katika karamu yenye vinono ni ujumbe wa matumaini kwao wote waliokata tamaa na kupondeka moyo kutokana na changamoto za maisha. Hali hii iliwakumba na kuwahangaisha sana Waisraeli walipokuwa utumwani. Walijiona kwamba ni kundi lisilo na maana tena, na thamani yao imepotea machoni pa Mwenyezi Mungu. Katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu anawapelekea ujumbe wa faraja kwa kinywa cha nabii Isaya, na wafariji watu wake akiwaalika wajongee katika karamu ya meza ya Bwana, ambayo kuna vyakula na vinywaji tele vilivyoandaliwa kwa ajili yao, akisema, kila onaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha nunueni mle, na njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema zaudi zilizo imara. Baadaye Wayahudi waliruhusiwa kurudi Yerusalemu, na utabiri wa nabii Isaya ulitimia, hekalu lilipojengwa, nao wakaanza kumwabudu Mwenyezi Mungu wa kweli. Pengine hata sisi nyakati fulani katika safari ya maisha tumejikuta katika hali ya sintofahamu kiasi hata cha kukata tamaa. Tupokee kwa moyo wa shukurani na ibada mwaliko huu wa kuingia katika karamu yenye vinono ambayo Mwenyezi Mungu kwa njia ya Kristo Yesu ameiandaa na kuitimiza kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Kwa upendo wake kwetu anatoa maisha yake kulipia gharama ya adhabu ya dhambi zetu, na kujitoa mwenyewe kuwa chakula chetu cha kiroho, yani Ekaristi Takatifu. Yeye mwenyewe anasema, mimi ni mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni na maji ya uzima wa milele, ili pamoja na malaika na watakatifu wote tuweze kuingia na kufurahi pasi na mwisho. Somo la pili kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi na kazi ya jinsi pendo la Mwenyezi Mungu lilivyodhihirishwa kwetu katika Kristo Yesu. Kumbe tukikubali kushikamana na pendo hili, basi hakuna hatari wala matatizo yanayoweza kututenganisha na Kristo aliye pendo halisi. Hapa Mtume Paulo anaorodhesha matatizo yanayoweza kutupata endapo tutatengana na pendo la Kristo. Mtume Paulo anataja akisema, wala dhiki, wala shida, wala adha, wala njaa, wala uchi, wala hatari, wala upanga,
wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo ya juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kinyume na hapo tutaendelea kuwa wahanga wa hayo yote, kwani Kristo Yesu hakai tena ndani mwetu, nasi tumemwacha mbali na roho zetu. Tumwombe Kristo Yesu ashinde nasi ili tuweze kujihakikishia ulinzi na usalama utokao kwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Matayo anatuelezea kwamba Kristo ni Masia, mfano wa Musa aliyewalisha wa Israeli, tena inadokeza matayarisho ya karamu ya Ekaristi Takatifu, na mwishowe inaonyesha upendo wa Mungu anayetualika wote kwenye karamu ya mbinguni. Kumbe ukarimu, upendo na huruma kuu ni matendo ya kiekaristi, kwani karamu ya Ekaristi Takatifu ni ishara ya upendo wa Mungu kwetu unaojidhihirisha kwa njia ya Kristo Yesu anayetualika sote kwenye karamu ya mbinguni kwa kuibariki na kuimega mikate mitano na samaki wawili, na watu wote wakala wakashiba. Kwa njia ya Kristo Yesu, huruma ya Mungu inayofumbatwa katika upendo inajifunua kwa Yesu kuwaonea huruma kwa watu walio kama kondoo wasio na mchungaji, na hivyo anawalisha kwa neno lake na kwa mafundisho yake, anawaponya magonjwa yao, anawashibisha njaa zao kwa kuwapa chakula kwa muujiza wa kuongeza idadi ya mikate na samaki. Muujiza huu ni mwangu wa kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu katika karamu ya mwisho, kwa sababu matendo haya mawili yanafanana. Kisha akachukua mikate mitano na samaki wawili, akainua macho yake mbinguni na kubariki, akaimega na kuwapa wafuasi wake, nao wakawapa makutano. Wakati walipokuwa wanakula, Yesu alichukua mkate, baada ya kubariki aliumega na kuwapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ni mwili wangu. Nasi ili tuweze kuguswa na kuonja hakika ya ukarimu wa Kristo Yesu, basi tutambue kwamba katika Ekaristi Takatifu fumbo la ukombozi wetu linawekwa hai na kufikia kilele chake katika sadaka ya Bwana. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na hii ndio damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sisi sote tunaalikwa kwenye karamu hili tuweze kushiriki katika uzima ule ule wa Kristo Yesu. Ekaristi Takatifu ni sadaka ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, pia huitwa misha takatifu, karamu ya Bwana, kumega mkate, kusanyiko la kiekaristi, ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, sadaka takatifu ya misa, liturujia takatifu, sakramenti takatifu sana ya altare na komunyo takatifu. Ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka ambamo waamini humpokea Kristo na Roho ujazwa neema na kupewa amana ya uzima wa milele. Ekaristi ni kitovu na kilele cha maisha ya kanisa, kwa kuwa kwayo Kristo anachangamana na kanisa na waamini wake wote, na sadaka ya sifa na shukurani iliyotolewa mara moja msalabani kwa Mungu Baba. Kwa sadaka hii anamimina neema za wokovu kwa mwili wake ambao ni kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 13 anakaza kusema, Ekaristi Takatifu ni roho ya kanisa, ni sakramenti ya umoja na upendo. Kimsingi, Ekaristi Takatifu ni kiini kamili katika kanisa, na kanisa haliwezi kitu pasipo hiyo, kwa sababu ni Kristo mwenyewe anayejitoa kweli kama sadaka kwa ajili ya kanisa katika Ekaristi Takatifu. Na ni katika Ekaristi kanisa hufikia uhalisia wake wa juu wa asili yake, yaani kuwa linaonekana la daima na alama wazi ya neema ya wokovu wa Mungu iliyopo duniani kupitia Kristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB pamoja na Padre Octavian Hinjo kutoka Chuo Kikuu cha Yordani Morogoro, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema muujiza wa mikate mitano na samaki wawili kule jangwani ni ushuhuda kwamba Kristo Yesu ndiye mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni, anayewakirimia waja wake mahitaji yao msingi kiasi hata cha kuweza kukusanya vikapu 12 mabaki ya chakula, kielelezo cha makabila na mawili ya Israeli. Hiki ni kielelezo kwamba zawadi ya Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya watu wote na kamwe haiwezi kupungua. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 2 Agosti 2026. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake kwa siku ya vijana kitaifa nchini Peru kwa mwaka huu anasema uwepo hai wa Kristo ndani ya waja wake ndio moto wa ndani unaowachochea kuwa na ujasiri wa kutoka katika uchoyo binafsi na hali ya kujijali binafsi na kutafuta starehe binafsi, ili hatimaye kuwa ni sehemu ya jumuiya ya ndugu wa imani, tayari kujenga na kudumisha urafiki wa kweli, tayari kutangaza na kushuhudia kwamba inawezekana kuishi katika umoja ndani ya Kristo Yesu. Baraza la Kipapa la Majadiliano ya Kidini kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Korea, Chuo Kikuu cha Sogange na Taasisi ya Dini ya Confucio kwa mara ya kwanza wameandaa mkutano wa kwanza utakaofanyika huko Seoul nchini Korea kuanzia tarehe 4 hadi 5 Agosti 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu majadiliano kati ya Wakristo na wafuasi wa Confucio kwa ajili ya kujenga jamii bora. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, muujiza wa ukarimu, upendo na mshikamano unaosimuliwa katika liturujia neno la Mungu Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa mitarafu Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 14 mstari wa 13 hadi wa 21 ni sehemu ya maisha na utume wa Kristo Yesu hapa ulimwenguni. Yesu anajipambanua kuwa ni Masiha wa Bwana kama ilivyokuwa kwa Musa katika Agano la Kale, ambaye amekuja kuganga na kuponya magonjwa yanayomwandama mwanadamu, kuwashibisha watu wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu ya haki na amani. Kristo Yesu ni ushuhuda wa ufunuo wa Mungu ambaye ni mwingi wa huruma na mapendo na ana ukarimu usiokuwa na kifani, kwani anawakirimia wanadamu wote neema na baraka zake bila ya ubaguzi wala choyo. Huu ni mwaliko kwa waamini hata wao katika safari yao kujitahidi kumwiga Kristo Yesu ambaye amekuja kumletea mwanadamu ukombozi kwa kumpatia maana ya maisha na kumkomboa kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu ndiye anayewakirimia vipofu kuweza kuona tena na viziwi kuweza kusikia tena na viwete anawajalia uweza wa kutembea tena. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ushuhuda wa Kristo Yesu kwa kipofu anayejaliwa uwezo wa kuona tena kwa kuwashibisha wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu ni sehemu ya mchakato wa kukutana na Kristo anayewajalia tajriba mpya. Muujiza wa mikate mitano na samaki wawili kule jangwani ni ushuhuda kwamba Kristo Yesu ndiye mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni anayewakirimia waja wake mahitaji yao msingi kiasi hata cha kuweza kukusanya vikapu 10 na viwili vya mabaki ya chakula, vikapu ambavyo ni kielelezo cha makabila 12 ya Israeli. Hiki ni kielelezo kwamba zawadi ya Mungu ni kwa ajili ya watu wote na kamwe haiwezi kupungua. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika ya tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu ndiye anayezima njaa ya binadamu, anayetafuta ukweli na uzima, na kwamba katika muujiza wa kulisha watu 5,000 kwa mikate mitano na samaki wawili, fundisho ni kwamba hakuna kitu kinachoweza kupotea iwapo kitagawanywa vema. Changamoto kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema ni kuondokana na urona uchu wa mali, na kwamba watumie mali na vyote walivyo navyo kwa ajili ya huduma kwa jirani zao, wawalishe wenye njaa, kuwanywesha wenye kiu na kuwajalia amani wale wote wanaoteseka kwa vita, kinzani na mipasuko ya kijamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema katika jangwa la vita na kiburi cha mwanadamu wajifunze jinsi ambavyo Kristo Yesu alivyotazama juu mbinguni, akabariki na akaimega mikate na kuwapa wanafunzi wake ili wawagawie umati. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika muujiza huu wa huruma, upendo na ukarimu wa Mwenyezi Mungu unafikia kilele chake kwenye karamu ya mwisho, Kristo Yesu anapokabidhi maisha yake kama ndugu katika ubinadamu. Furaha ya Ekaristi Takatifu iwasaidie waamini kushuhudia uzuri na utakatifu wake katika matendo ya maisha ya kila siku. Kwa kugawana baraka ya mezani kwa chakula cha kimwili, waamini wakiwa wameambatana na Kristo Yesu, hata sikukuu zinaweza kuwa ni fursa ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu kwa kuwajali jirani zao wenye mahitaji wanaowazunguka. Bikira Maria mama anayejali awasaidie waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukua katika fadhila ya upendo, ili kamwe asiwepo mtu anayekufa kwa baa la njaa sehemu yoyote

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya siku ya vijana kitaifa nchini Peru kuanzia tarehe 30 Julai hadi tarehe 2 Agosti 2026 ni uwe jasiri, Kristo yuhai. Maadhimisho haya yanafanyika kwenye mji wa Chulucana, mahali penye kushika nafasi maalumu kwa Askofu Robert Francis Prevost, yaani Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwani ni katika mji huo huo wa eneo la Piura ndipo alipoanza utume wake katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini kunako mwaka 1985, na kwamba utume huu umedumu kwa zaidi ya miaka 20. Ni utume uliomwezesha kuitikia wito wa kipadri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tukio hili limeandaliwa na tume ya Baraza la Maaskofu Peru kwa ajili ya vijana na waamini walei. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video anakumbusha vijana wa kizazi kipya kwamba ule muda waliokuwa wanaosubiri kwa hamu kubwa, kwa kujiandaa kwa shauku kubwa, sasa umewadia, na kwamba anapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kutoka katika sakafu ya moyo wake kwa kuitikia maadhimisho haya ambayo kimsingi yanalipiaisha na kuliimarisha kanisa. Kauli mbiu inayonogesha maadhimisho haya ni iweni na ujasiri, Kristo yuhai. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema uwepo hai wa Kristo ndani ya waja wake ndio moto wa ndani unaowachochea kuwa na ujasiri wa kutoka katika uchoyo binafsi na hali ya kujijali binafsi na kutafuta starehe binafsi, ili hatimaye kuwa ni sehemu ya jumuiya ya ndugu wa imani, tayari kujenga na kudumisha urafiki wa kweli, tayari kutangaza na kushuhudia kwamba inawezekana kuishi katika umoja ndani ya Kristo Yesu. Baba Mtakatifu anawaalika vijana wa kizazi kipya kutoka nchini Peru kufungua mioyo yao kwa mapana ili kupokea zawadi ambapo Kristo Yesu anataka kuwamiminia katika kipindi hiki, tayari kuwamegea na kuwashirikisha vijana wengine tajiriba watakayojichotea katika maadhimisho haya. Kamwe matukio muhimu katika maadhimisho haya yasibaki yamehifadhiwa kwenye simu za viganjani au kwenye video kwenye mitandao ya kijamii, bali wayashirikishe na kuyamwilisha katika uhalisia wa maisha yao, kwani watu wengi wanavutwa na ushuhuda wa furaha ya Injili yenye kuambukiza, na kwamba ushuhuda huu unatolewa na kijana anayempenda Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaambia vijana wa kizazi kipya nchini Peru kamwe wasiogope kuwa mashuhuda na vyombo vya Mungu katika mchakato wa kupiaisha matumaini kwenye mioyo ya watu wengi inayoteseka. Baba Mtakatifu amehitimisha ujumbe wake kwa vijana nchini Peru kwa kuwaweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa uinjilishaji. Yeye awaombee ili wapate kuwa ni chumvi na mwanga wa Kristo Yesu katika nchi ya Peru. Mwenyezi Mungu apende sasa kuwabariki.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani takribani miaka 60 iliyopita walitoa tamko kuhusu majadiliano ya kidini kwa watu wa nyakati hizi linalojulikana kwa lugha ya Kilatini Nostra Aetate. Hili ni tamko linalokazia pamoja na mambo mengine dhamana ya kanisa katika kuhamasisha umoja na upendo kati ya watu wa mataifa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ili kusimama kidete kutangaza na kushuhudia kwa pamoja utu na heshima ya binadamu. Kanisa Katoliki linatambua mambo ya kweli na matakatifu katika dini mbalimbali, linaheshimu na kuthamini namna yao ya kutenda na kuishi, sheria na mafundisho yao. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano wanakaza kusema, kanisa litaendelea kutangaza kwamba Kristo Yesu ni njia, ukweli na uzima, na ambaye ndani mwake mwanadamu anapata utimilifu wa maisha ya utauwa na upatanisho kati yake na Mwenyezi Mungu. Mama Kanisa anawahamasisha watoto wake kuendelea kujikita katika majadiliano ya kidini ili kulinda na kutetea utu, heshima ya binadamu, ustawi na mafao ya wengi. Kanisa linatambua kwamba bado kuna changamoto nyingi na vikwazo vya kufanyiwa kazi, lakini hadi hapa linapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jitihada zilizokwisha kufikiwa katika medani mbalimbali za maisha. Katika mchakato wa majadiliano ya kidini, Mama Kanisa anaendelea kuhimiza umuhimu wa waamini wa dini mbalimbali kufahamiana, kuheshimiana na kushirikiana kwa dhati katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Ikumbukwe kwamba majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wa Kanisa Katoliki ili kujenga na kudumisha amani, upendo na mshikamano kati ya watu wa mataifa, na wala si kwa bahati mbaya kwamba kanisa katika mikakati na vipaumbele vyake katika mchakato wa injilishaji linaendelea kukazia majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini wanaweza kujenga na kudumisha umoja, udugu wa kibinadamu na urafiki wa kijamii kwa kusaidiana katika hija ya maisha yao hapa duniani. Mama Kanisa anakazia umuhimu wa watu kuishi katika umoja, upendo na mshikamano kwa sababu ya majadiliano ya kidini. Udugu wa kibinadamu, haki na amani ni mambo msingi ya maisha ya watu wa Mungu. Kwa njia majadiliano ya kidini, watu wanakutana, wanazungumza, wanafahamiana na hivyo kuanzisha mchakato wa kutembea bega kwa bega kama ndugu wa moja. Hii ni changamoto kwa kila muamini kuwa ni shuhuda na chombo cha amani, kwa kufyekelea mbali yale yote yanayosababisha chuki, kinzani na mipasuko ya kidini na kiimani. Ni katika muktadha huu, Baraza la Kipapa la Majadiliano ya Kidini kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Korea, Chuo Kikuu cha Sogange na Taasisi ya Dini ya Konfusio kwa mara ya kwanza wameandaa mkutano wa kwanza utakaofanyika Chuo Kikuu cha Sogang kilichoko mjini Seoul nchini Korea, kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 5 Agosti mwaka 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu majadiliano kati ya Wakristo na wafuasi wa Konfusio kwa ajili ya kujenga jamii bora, kama dira na mwongozo wa tema ya majadiliano: mbingo mpya, dunia mpya na datong, yani utulivu na umoja. Majadiliano haya yanawakusanya viongozi maarufu wa dini, wanazioni na wawakilishi wa dini hizi mbili, ili kupembua kwa kina na mapana mchango wa dini hizi mbili katika mchakato wa ujenzi wa dunia inayosimikwa katika haki, amani na utu wema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dini hizi mbili zinashirikishana maono yao ya pamoja mitarafu utu, heshima, kanuni, maadili, uwajibikaji wa viongozi, na kwamba ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ni uwanja maalumu kwa ajili ya majadiliano haya ya kina. Majadiliano yanatarajiwa kugusia changamoto mamboleo, mitarafu mipasuko ya kijamii, utepetevu wa kanuni, maadili na utu wema, uharibifu mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na mambo yanayotishia amani sehemu mbalimbali za dunia. Mkutano huu unatarajiwa kuhitimishwa kwa mwaliko wa dini hizi mbili kushirikiana kwa karibu zaidi Katika sekta ya elimu, majiundo ya maadili, ujenzi wa haki na amani, na huu unakuwa ni mwanzo wa ujenzi wa msingi wa majadiliano kati ya mapokeo ya dini hizi mbili.
1: Zaidi ya wataalamu 300 wa vyombo vya habari vya Kikatoliki, waandishi wa habari, watengenezaji filamu na wazungumzaji wa kidijitali kutoka zaidi ya nchi 100 watakusanyika Kigali kuanzia tarehe 3 hadi 8 Agosti 2026 kwa ajili ya kongamano la dunia la Cygnus 2026. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza kufanyika mkutano kama huo wa kimataifa wa mawasiliano wa Kikatoliki kuandaliwa barani Afrika. Likiandaliwa na chama cha Kikatoliki duniani cha mawasiliano Cygnus, kongamano hilo litafanyika katika hoteli ya familia takatifu kwa kuongozwa na kauli mbiu mawasiliano ya kidijitali kwa ushirika, usawa, ustawi wa mazingira. Mkutano huo utawapatia wawasilianaji wa Katoliki kutoka ulimwenguni kote fursa ya kubadilishana uzoefu, kuchunguza changamoto zinazotokeza katika vyombo vya habari na mawasiliano ya kidijitali, na kuimarisha ushirikiano katika kutumia mawasiliano kama njia ya kukuza ushirika, haki na amani. Kuna uwakilishi mkubwa kutoka matawi ya Cygnus ulimwenguni kote, kuanzia Asia, Amerika Kaskazini, Kusini, Kanada, Ulaya na kwingineko. Programu hiyo ya siku 4 itaakisi vikao vya jumla na mijadala ya makundi itakayoshughulikia masuala muhimu kwa kulinganisha mawasiliano katika ulimwengu mambo leo. Miongoni mwa mada zitakazochunguzwa ni sinodi kama kielelezo cha kuishi pamoja kwa amani na maendeleo ya kijamii, mawasiliano ya kidijitali kwa ajili ya ushirika na maelewano, watawa na utendaji wa utamaduni katika enzi ya kidijitali, na mpango wa Pentekosti na wito wa hekima, ambapo watachunguza jinsi wataalamu wa wasilianaji na watawa wanavyoweza kushirikiana ili kuhamasisha sauti za watawa katika nyanja ya umma. Zaidi ya watawa 12 wamepangwa kushiriki katika mazungumzo makuu na wanajopo, huku wakisisitiza mchango unaoongezeka wa watawa wa kike katika huduma ya vyombo vya habari, uinjilishaji na mabadiliko ya kijamii. Kongamano litaanza na ibada ya misa katika kanisa kuu la Mtakatifu Mikaeli litakaloongozwa na Kardinali Antoine Kambanda, askofu mkuu wa Kigali, huku mapadri kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakishiriki. Zaidi ya kongamano hilo, wajumbe watapata fursa ya kufanya maombi, tafakari na kuzamisha kiutamaduni kupitia ziara katika makumbusho ya mauaji ya kimbari ya Kigali na mazingira ya asili ya Kigali, pamoja na hija kwenye madhabahu ya mama yetu wa Kibeho, mojawapo ya maeneo muhimu ya hija ya Kikatoliki nchini Rwanda. Maandalizi ya kongamano hilo la kimataifa limejumuisha mipango ya malazi, usafiri na wema wa wajumbe. Watu wa kujitolea watawekwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali na katika makutano muhimu ya jiji ili kuwasaidia washiriki wanaowasili wafike salama. Watatambuliwa na fulana rasmi ya Cygnus World Congress zilizotolewa tarehe 1 Agosti 2026. Kwa pande wa Daniel Magabonake, katibu mkuu wa kongamano la kimataifa la Cygnus Kigali 2026, alisema maandalizi hayo yameonyeshwa kwa ushirikiano na kujitolea kwa pamoja katika kukaribisha jumuiya ya kimataifa ya Cygnus. Huku kongamano la kimataifa la Cygnus Kigali 2026 likikaribia, tunashukuru kwa safari ya ajabu ambayo imetufikisha wakati huu, alisema. Mchakato wa maandalizi umekuwa mkubwa na wenye mahitaji, lakini pia umeonyeshwa kwa ushirikiano mkubwa, ukarimu na kwa kujitolea kwa pamoja katika kufanya mkutano huu kuwa uzoefu wa kukumbukwa kwa washiriki kutoka ulimwenguni kote. Aliongeza kuwa Rwanda ilikuwa tayari kukaribisha familia ya kimataifa ya Cygnus na kuonesha ukarimu, imani na roho ya ubora wa nchi hiyo. Cygnus inawaleta pamoja wataalamu wa vyombo vya habari wa Katoliki wanaofanya kazi katika televisheni, radio, sinema, uandishi wa habari, mtandao na elimu ya vyombo vya habari katika nchi zaidi ya 100. Chama cha Cygnus kinahamasisha mawasiliano yanayoendeleza hadhi ya binadamu, haki na amani, na kinalenga kuimarisha uwepo wa utume wa kanisa katika mazingira ya vyombo vya habari yanayobadilika kwa kasi. Hivyo basi ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kongamano la Kigali linatarajiwa kutoa jukwaa muhimu kwa wawasilianaji wa Katoliki kutafakari jinsi vyombo vya habari vya kidijitali vinavyoweza kusonga mbele zaidi ya kushiriki habari na kuwa chombo cha ushirika, mazungumzo, uinjilishaji wa kijamii na utunzaji wa kazi ya uumbaji. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ninakukaribisha tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kama tulivyokwisha ona jinsi ambavyo Baba Mtakatifu anaendelea kukumbusha matukio mbalimbali ya kijamii ambayo yaliingiliwa kati ya watangulizi wake, Papa Leo wa 14 anaendelea kukazia kuwa katika muktadha wa kusikitisha wa vita vya pili vya dunia na miaka ya ujenzi mpya iliyofuata, mafundisho ya Papa Pio wa 12 yalitoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mafundisho jamii ya kanisa. Hili ni kweli hasa kuhusu jumbe zake za redio za Noeli, ambapo alielezea mfumo wa utaratibu wa kimataifa unaotegemea haki, amani na utambuzi wa utu wa binadamu. Ndugu msikilizaji, katika jumbe hizi Papa alipendekeza mazungumzo na jamii yanayotegemea wito kwa sheria asilia inayoeleweka kama seti ya kanuni zisizo na upendeleo zinazotangulia maslahi ya watu binafsi na mataifa, na ambayo lazima yadhibiti maisha ya ndani ya mataifa na uhusiano wao wa pande zote mbili. Papa Pio wa 12 pia alihusisha jukumu muhimu na vyama vya kitaaluma, vyama vya wafanyakazi na mashirika mbalimbali ya kati katika mpangilio wa kiuchumi na kijamii. Na alitambua aina hizi za jamii zilizopangwa kama ulinzi muhimu wa usawa na kiraia na kwa ajili ya kulinda manufaa ya wote. Alisisitiza hitaji la utawala bora wa sheria kwa ajili ya kulinda dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka, na alitambua demokrasia kama njia ya kuhakikisha matumizi sahihi ya mamlaka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia kusema kuwa wakati huo huo alionya dhidi ya jaribio lolote la kutegemea matumizi au nguvu, akikumbuka kwamba utaratibu wa kimataifa unaotawaliwa na faida ya wenye nguvu zaidi huweka watu dhaifu katika ukandamizaji na kimsingi hudhoofisha uaminifu kati ya mataifa. Hatimaye Papa Pio wa 12 alibainisha ukosefu mkuu wa usawa wa kiuchumi kati ya nchi kama moja ya sababu zinazochochea migogoro. Papa Leo wa 14 anasisitiza kuwa miongozo mitatu inabaki kuwa muhimu sana kwa nyakati zetu ambazo kwa sasa zinaakisiwa na aina mpya za nguvu duniani na ukosefu wa usawa unaoongezeka. Yaani hitaji la sheria kuchukua nafasi ya maslahi, ufahamu kwamba tofauti za kiuchumi ni chanzo cha mvutano na vurugu, na umuhimu wa mtandao wa vyama vinavyoweza kupatanisha kati ya mtu binafsi na serikali. Miongozo hii inaendelea kutoa vigezo muhimu vinavyowezesha mafundisho ya jamii kutafsiri mienendo ya utandawazi na kukuza utaratibu wa kimataifa wa haki na amani zaidi. Miaka ya mtaguso wa pili wa Vatican. Katika hilo, Baba Mtakatifu anaendelea kusema kuwa awamu mpya katika mafundisho jamii ya kanisa ilianza na Mtakatifu Yohane wa 23, ambaye aliweka msisitizo mkubwa zaidi katika nyanja ya kimataifa ya masuala ya kijamii na lugha ya haki. Katika waraka wake wa Mater et Magistra wa tarehe 15 Mei 1961 kuhusu masuala ya mafundisho ya kanisa, aliwasilisha imani ya Kikristo kama nuru inayoweza kuunganisha mbingu na dunia. Ndugu msikilizaji, alikumbusha kwamba ingawa dhamira kuu ya kanisa ni utakaso na utangazaji wa mema ya milele, alipuuzi mahitaji halisi ya maisha ya kila siku ya watu na linajali kila wema halisi wa kibinadamu. Kwa hiyo, kulingana na maono haya ya umoja wa binadamu, Papa Yohane wa 23 alisisitiza kwamba maisha ya kijamii yanahitaji usawa kati ya mpango wa raia na vikundi ambao wameitwa kujipanga na kufanya kazi pamoja, na hatua ya serikali ambayo lazima iratibu na kutoa misaada bila kuchochea uhuru wa uwajibikaji wa watu binafsi. Kwa hivyo, alielekeza umakini kwenye malipo ya haki kwa kazi, ushiriki wa wafanyakazi na tofauti zinazoongezeka kati ya nchi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Papa Leo wa 14 anasema kuwa miaka mingine katika waraka wa Pacem in Terris, yani amani duniani, Yohane wa 23 kwa mara ya kwanza si kwa waamini tu bali pia kwa watu wote wenye mapenzi mema, wakiunganisha kiasili hadhi ya mtu na utambuzi wa haki na wajibu wa msingi, na kupendekeza mwelekeo wa jamii katika ngazi ya kimataifa pia inayotegemea ukweli, haki, upendo na uhuru. Kwa hiyo, kwa wakati wa sasa ambao unaoneshwa na migogoro iliyoenea na aina mpya za kutegemeana duniani, vipengele mbalimbali vya mawazo yake bado vinabaki kuwa muhimu sana, yani mtazamo wa ulimwengu wa mvutano wake, marejeo yake kwa haki za binadamu kama mfumo wa pamoja, na imani yake kwamba amani ya kudumu inahitaji taasisi na mahusiano kati ya watu ambayo yameongozwa na hadhi ya kila mtu. Ndugu msikilizaji mpendwa, kwa siku ya leo ninaishia hapa kuhusu makala yetu hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kadita matamati ni megota, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani pote palipo. Wakati huu ninakutanzia jina matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema muujiza wa mikate mitano na samaki wawili kule jangwani ni ushuhuda kwamba Kristo Yesu ndiye mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni anayewakirimia waja wake mahitaji yao msingi kiasi hata cha kuweza kukusanya vikapu 12 mabaki ya chakula kielelezo cha makabila 12 ya Israeli. Hiki ni kielelezo kwamba zawadi ya Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya watu wote na kamwe haiwezi kupungua. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 2 Agosti 2026. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake kwa siku ya vijana kitaifa nchini Peru kwa mwaka huu anasema uwepo hai wa Kristo ndani ya waja wake ndio moto wa ndani unaowachochea kuwa na ujasiri wa kutoka katika uchoyo binafsi na hali ya kujijali binafsi na kutafuta starehe binafsi ili hatimaye kuwa ni sehemu ya jumuiya ya ndugu wa imani tayari kujenga na kudumisha urafiki wa kweli, tayari kutangaza na kushuhudia kwamba inawezekana kuishi katika umoja ndani ya Kristo Yesu. Baraza la Kipapa la Majadiliano ya Kidini kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Korea, Chuo Kikuu cha Sogange na Taasisi ya Dini ya Confucio kwa mara ya kwanza wameandaa mkutano wa kwanza utakaofanyika huko Seoul nchini Korea kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 5 Agosti 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu majadiliano kati ya Wakristo na wafuasi wa Confucio kwa ajili ya kujenga jamii bora. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, muujiza wa ukarimu, upendo na mshikamano unaosimuliwa katika liturujia neno la Mungu Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa mitarafu Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 14 mstari wa 13 hadi wa 21 ni sehemu ya maisha na utume wa Kristo Yesu hapa ulimwenguni. Yesu anajipambanua kuwa ni Masiha wa Bwana kama ilivyokuwa kwa Musa katika Agano la Kale, ambaye amekuja kuganga na kuponya magonjwa yanayomwandama mwanadamu, kuwashibisha watu wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu ya haki na amani. Kristo Yesu ni ushuhuda wa ufunuo wa Mungu ambaye ni mwingi wa huruma na mapendo na ana ukarimu usiokuwa na kifani, kwani anawakirimia wanadamu wote neema na baraka zake bila ya ubaguzi wala choyo. Huu ni mwaliko kwa waamini hata wao katika safari yao kujitahidi kumwiga Kristo Yesu ambaye amekuja kumletea mwanadamu ukombozi kwa kumpatia maana ya maisha na kumkomboa kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu ndiye anayewakirimia vipofu kuweza kuona tena na viziwi kuweza kusikia tena na viwete anawajalia uweza wa kutembea tena. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ushuhuda wa Kristo Yesu kwa kipofu anayejaliwa uwezo wa kuona tena kwa kuwashibisha wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu ni sehemu ya mchakato wa kukutana na Kristo anayewajalia tajriba mpya. Muujiza wa mikate mitano na samaki wawili kule jangwani ni ushuhuda kwamba Kristo Yesu ndiye mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni anayewakirimia waja wake mahitaji yao msingi kiasi hata cha kuweza kukusanya vika

vikapu 12 vya mabaki ya chakula, vikapu ambavyo ni kielelezo cha makabila 12 ya Israeli. Hiki ni kielelezo kwamba zawadi ya Mungu ni kwa ajili ya watu wote na kamwe haiwezi kupungua. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu ndiye anayezima njaa ya binadamu, anayetafuta ukweli na uzima, na kwamba katika muujiza wa kulisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki wawili, fundisho ni kwamba hakuna kitu kinachoweza kupotea iwapo kitagawanywa vema. Changamoto kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema ni kuondokana na uroho na uchu wa mali, na kwamba watumie mali na vyote walivyo navyo kwa ajili ya huduma kwa jirani zao, wawalishe wenye njaa, kuwanywesha wenye kiu, na kuwajalia amani wale wote wanaoteseka kwa vita, kinzani na mipasuko ya kijamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema katika jangwa la vita na kiburi cha mwanadamu wajifunze jinsi ambavyo Kristo Yesu alivyotazama juu mbinguni, akabariki na akaimega mikate na kuwapa wanafunzi wake ili wawagawie umati. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika muujiza huu wa huruma, upendo na ukarimu wa Mwenyezi Mungu unafikia kilele chake kwenye karamu ya mwisho, Kristo Yesu anapokabidhi maisha yake kama ndugu katika ubinadamu. Furaha ya Ekaristi Takatifu iwasaidie waamini kushuhudia uzuri na utakatifu wake katika matendo ya maisha ya kila siku. Kwa kugawana baraka ya mezani kwa chakula cha kimwili, waamini wakiwa wameambatana na Kristo Yesu, hata sikukuu zinaweza kuwa ni fursa ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu kwa kuwajali jirani zao wenye mahitaji wanaowazunguka. Bikira Maria mama anayejali awasaidie waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukua katika fadhila ya upendo, ili kamwe asiwepo mtu anayekufa kwa baa la njaa sehemu yoyote

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya siku ya vijana kitaifa nchini Peru kuanzia tarehe 30 Julai hadi tarehe 2 Agosti 2026 ni uwe jasiri, Kristo yuhai. Maadhimisho haya yanafanyika kwenye mji wa Chulucana, mahali penye kushika nafasi maalumu kwa Askofu Robert Francis Prevost, yaani Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwani ni katika mji huo huo wa eneo la Piura ndipo alipoanza utume wake katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini kunako mwaka 1985, na kwamba utume huu umedumu kwa zaidi ya miaka 20. Ni utume uliomwezesha kuitikia wito wa kipadri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tukio hili limeandaliwa na tume ya Baraza la Maaskofu Peru kwa ajili ya vijana na waamini walei. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video anakumbusha vijana wa kizazi kipya kwamba ule muda waliokuwa wanaosubiri kwa hamu kubwa, kwa kujiandaa kwa shauku kubwa, sasa umewadia, na kwamba anapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kutoka katika sakafu ya moyo wake kwa kuitikia maadhimisho haya ambayo kimsingi yanalipiaisha na kuliimarisha kanisa. Kauli mbiu inayonogesha maadhimisho haya ni iweni na ujasiri, Kristo yuhai. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema uwepo hai wa Kristo ndani ya waja wake ndio moto wa ndani unaowachochea kuwa na ujasiri wa kutoka katika uchoyo binafsi na hali ya kujijali binafsi na kutafuta starehe binafsi, ili hatimaye kuwa ni sehemu ya jumuiya ya ndugu wa imani, tayari kujenga na kudumisha urafiki wa kweli, tayari kutangaza na kushuhudia kwamba inawezekana kuishi katika umoja ndani ya Kristo Yesu. Baba Mtakatifu anawaalika vijana wa kizazi kipya kutoka nchini Peru kufungua mioyo yao kwa mapana ili kupokea zawadi ambapo Kristo Yesu anataka kuwamiminia katika kipindi hiki, tayari kuwamegea na kuwashirikisha vijana wengine tajiriba watakayojichotea katika maadhimisho haya. Kamwe matukio muhimu katika maadhimisho haya yasibaki yamehifadhiwa kwenye simu za viganjani au kwenye video kwenye mitandao ya kijamii, bali wayashirikishe na kuyamwilisha katika uhalisia wa maisha yao, kwani watu wengi wanavutwa na ushuhuda wa furaha ya Injili yenye kuambukiza, na kwamba ushuhuda huu unatolewa na kijana anayempenda Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaambia vijana wa kizazi kipya nchini Peru kamwe wasiogope kuwa mashuhuda na vyombo vya Mungu katika mchakato wa kupiaisha matumaini kwenye mioyo ya watu wengi inayoteseka. Baba Mtakatifu amehitimisha ujumbe wake kwa vijana nchini Peru kwa kuwaweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa uinjilishaji. Yeye awaombee ili wapate kuwa ni chumvi na mwanga wa Kristo Yesu katika nchi ya Peru. Mwenyezi Mungu apende sasa kuwabariki.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani takriban miaka 60 iliyopita walitoa tamko kuhusu majadiliano ya kidini kwa watu wa nyakati hizi linalojulikana kwa lugha ya Kilatini Nostra Aetate. Hili ni tamko linalokazia pamoja na mambo mengine dhamana ya kanisa katika kuhamasisha umoja na upendo kati ya watu wa mataifa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ili kusimama kidete kutangaza na kushuhudia kwa pamoja utu na heshima ya binadamu. Kanisa Katoliki linatambua mambo ya kweli na matakatifu katika dini mbalimbali, linaheshimu na kuthamini namna yao ya kutenda na kuishi, sheria na mafundisho yao. Mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano wanakaza kusema kanisa litaendelea kutangaza kwamba Kristo Yesu ni njia, ukweli na uzima, na ambaye ndani mwake mwanadamu anapata utimilifu wa maisha ya utauwa na upatanisho kati yake na Mwenyezi Mungu. Mama kanisa anawahamasisha watoto wake kuendelea kujikita katika majadiliano ya kidini ili kulinda na kutetea utu, heshima ya binadamu, ustawi na mafao ya wengi. Kanisa linatambua kwamba bado kuna changamoto nyingi na vikwazo vya kufanyiwa kazi, lakini hadi hapa linapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jitihada zilizokwisha kufikiwa katika medani mbalimbali za maisha. Katika mchakato wa majadiliano ya kidini, mama kanisa anaendelea kuhimiza umuhimu wa waamini wa dini mbalimbali kufahamiana, kuheshimiana na kushirikiana kwa dhati katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Ikumbukwe kwamba majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wa Kanisa Katoliki ili kujenga na kudumisha amani, upendo na mshikamano kati ya watu wa mataifa, na wala si kwa bahati mbaya kwamba kanisa katika mikakati na vipaumbele vyake katika mchakato wa injilishaji linaendelea kukazia majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini wanaweza kujenga na kudumisha umoja, udugu wa kibinadamu na urafiki wa kijamii kwa kusaidiana katika hija ya maisha yao hapa duniani. Mama kanisa na kazi yao muhimu wa watu kuishi katika umoja, upendo na mshikamano kwa sababu ya majadiliano ya kidini, udugu wa kibinadamu, haki na amani ni mambo msingi ya maisha ya watu wa Mungu. Kwa njia majadiliano ya kidini, watu wanakutana, wanazungumza, wanafahamiana na hivyo kuanzisha mchakato wa kutembea bega kwa bega kama ndugu wa moja. Hii ni changamoto kwa kila muamini kuwa ni shuhuda na chombo cha amani, kwa kufyekelea mbali yale yote yanayosababisha chuki, kinzani na mipasuko ya kidini na kiimani. Ni katika muktadha huu Baraza la Kipapa la Majadiliano ya Kidini kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Korea, Chuo Kikuu cha Sogange na Taasisi ya Dini ya Konfusio kwa mara ya kwanza wameandaa mkutano wa kwanza utakaofanyika Chuo Kikuu cha Sogange kilichoko mjini Seoul nchini Korea kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 5 Agosti mwaka 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu majadiliano kati ya Wakristo na wafuasi wa Konfusio kwa ajili ya kujenga jamii bora, kama dira na mwongozo wa tema ya majadiliano: mbingo mpya, dunia mpya na datong, yani utulivu na umoja. Majadiliano haya yanawakusanya viongozi maarufu wa dini, wanazioni na wawakilishi wa dini hizi mbili ili kupembua kwa kina na mapana mchango wa dini hizi mbili katika mchakato wa ujenzi wa dunia inayosimikwa katika haki, amani na utu wema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dini hizi mbili zinashirikishana maono yao ya pamoja mitarafu utu, heshima, kanuni, maadili, uwajibikaji wa viongozi, na kwamba ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ni uwanja maalumu kwa ajili ya majadiliano haya ya kina. Majadiliano yanatarajiwa kugusia changamoto mamboleo, mitarafu mipasuko ya kijamii, utepetevu wa kanuni maadili na utuwema, uharibifu mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na mambo yanayotishia amani sehemu mbalimbali za dunia. Mkutano huu unatarajiwa kuhitimishwa kwa mwaliko wa dini hizi mbili kushirikiana kwa karibu zaidi Katika sekta ya elimu, majiundo ya maadili, ujenzi wa haki na amani, na huu unakuwa ni mwanzo wa ujenzi wa msingi wa majadiliano kati ya mapokeo ya dini hizi mbili.
1: Zaidi ya wataalamu 300 wa vyombo vya habari vya Kikatoliki, waandishi wa habari, watengenezaji filamu na wazungumzaji wa kidijitali kutoka zaidi ya nchi 100 watakusanyika Kigali kuanzia tarehe 3 hadi 8 Agosti 2026 kwa ajili ya kongamano la dunia la Cygnus 2026. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza kufanyika mkutano kama huo wa kimataifa wa mawasiliano wa Kikatoliki kuandaliwa barani Afrika. Likiandaliwa na chama cha Kikatoliki duniani cha mawasiliano Cygnus, kongamano hilo litafanyika katika hoteli ya familia takatifu kwa kuongozwa na kauli mbiu mawasiliano ya kidijitali kwa ushirika, usawa, ustawi wa mazingira. Mkutano huo utawapatia wawasilianaji wa Katoliki kutoka ulimwenguni kote fursa ya kubadilishana uzoefu, kuchunguza changamoto zinazotokeza katika vyombo vya habari na mawasiliano ya kidijitali, na kuimarisha ushirikiano katika kutumia mawasiliano kama njia ya kukuza ushirika, haki na amani. Kuna uwakilishi mkubwa kutoka matawi ya Cygnus ulimwenguni kote, kuanzia Asia, Amerika Kaskazini, Kusini, Kanada, Ulaya na kwingineko. Programu hiyo ya siku 4 itaakisi vikao vya jumla na mijadala ya makundi itakayoshughulikia masuala muhimu kwa kulinganisha mawasiliano katika ulimwengu mambo leo. Miongoni mwa mada zitakazochunguzwa ni sinodi kama kielelezo cha kuishi pamoja kwa amani na maendeleo ya kijamii, mawasiliano ya kidijitali kwa ajili ya ushirika na maelewano, watawa na utendaji wa utamaduni katika enzi ya kidijitali, na mpango wa Pentekosti na wito wa hekima, ambapo watachunguza jinsi wataalamu wa wasilianaji na watawa wanavyoweza kushirikiana ili kuhamasisha sauti za watawa katika nyanja ya umma. Zaidi ya watawa 12 wamepangwa kushiriki katika mazungumzo makuu na wanajopo, huku wakisisitiza mchango unaoongezeka wa watawa wa kike katika huduma ya vyombo vya habari, uinjilishaji na mabadiliko ya kijamii. Kongamano litaanza na ibada ya misa katika kanisa kuu la Mtakatifu Mikaeli litakaloongozwa na Kardinali Antoine Kambanda, askofu mkuu wa Kigali, huku mapadri kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakishiriki. Zaidi ya kongamano hilo, wajumbe watapata fursa ya kufanya maombi, tafakari na kuzamisha kiutamaduni kupitia ziara katika makumbusho ya mauaji ya kimbari ya Kigali na mazingira ya asili ya Kigali, pamoja na hija kwenye madhabahu ya mama yetu wa Kibeho, mojawapo ya maeneo muhimu ya hija ya Kikatoliki nchini Rwanda. Maandalizi ya kongamano hilo la kimataifa limejumuisha mipango ya malazi, usafiri na wema wa wajumbe. Watu wa kujitolea watawekwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali na katika makutano muhimu ya jiji ili kuwasaidia washiriki wanaowasili wafike salama. Watatambuliwa na fulana rasmi ya Cygnus World Congress zilizotolewa tarehe 1 Agosti 2026. Kwa pande wa Daniel Magabonake, katibu mkuu wa kongamano la kimataifa la Cygnus Kigali 2026, alisema maandalizi hayo yameonyeshwa kwa ushirikiano na kujitolea kwa pamoja katika kukaribisha jumuiya ya kimataifa ya Cygnus. Huku kongamano la kimataifa la Cygnus Kigali 2026 likikaribia, tunashukuru kwa safari ya ajabu ambayo imetufikisha wakati huu, alisema. Mchakato wa maandalizi umekuwa mkubwa na wenye mahitaji, lakini pia umeonyeshwa kwa ushirikiano mkubwa, ukarimu na kwa kujitolea kwa pamoja katika kufanya mkutano huu kuwa uzoefu wa kukumbukwa kwa washiriki kutoka ulimwenguni kote. Aliongeza kuwa Rwanda ilikuwa tayari kukaribisha familia ya kimataifa ya Cygnus na kuonesha ukarimu, imani na roho ya ubora wa nchi hiyo. Cygnus inawaleta pamoja wataalamu wa vyombo vya habari wa Katoliki wanaofanya kazi katika televisheni, radio, sinema, uandishi wa habari, mtandao na elimu ya vyombo vya habari katika nchi zaidi ya 100. Chama cha Cygnus kinahamasisha mawasiliano yanayoendeleza hadhi ya binadamu, haki na amani, na kinalenga kuimarisha uwepo wa utume wa kanisa katika mazingira ya vyombo vya habari yanayobadilika kwa kasi. Hivyo basi ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kongamano la Kigali linatarajiwa kutoa jukwaa muhimu kwa wawasilianaji wa Katoliki kutafakari jinsi vyombo vya habari vya kidijitali vinavyoweza kusonga mbele zaidi ya kushiriki habari na kuwa chombo cha ushirika, mazungumzo, uinjilishaji wa kijamii na utunzaji wa kazi ya uumbaji. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ninakukaribisha tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika makala yetu ya kuwasomea vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kama tulivyokwisha ona jinsi ambavyo Baba Mtakatifu anaendelea kukumbusha matukio mbalimbali ya kijamii ambayo yaliingiliwa kati ya watangulizi wake, Papa Leo wa 14 anaendelea kukazia kuwa katika mktadha wa kusikitisha wa vita vya pili vya dunia na miaka ya ujenzi mpya iliyofuata, mafundisho ya Papa Pio wa 12 yalitoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mafundisho jamii ya kanisa. Hili ni kweli hasa kuhusu jumbe zake za redio za Noeli, ambapo alielezea mfumo wa utaratibu wa kimataifa unaotegemea haki, amani na utambuzi wa utu wa binadamu. Ndugu msikilizaji, katika jumbe hizi Papa alipendekeza mazungumzo na jamii yanayotegemea wito kwa sheria asilia inayoeleweka kama seti ya kanuni zisizo na upendeleo zinazotangulia maslahi ya watu binafsi na mataifa, na ambayo lazima yadhibiti maisha ya ndani ya mataifa na uhusiano wao wa pande zote mbili. Papa Pio wa 12 pia alihusisha jukumu muhimu na vyama vya kitaaluma, vyama vya wafanyakazi na mashirika mbalimbali ya kati katika mpangilio wa kiuchumi na kijamii. Na alitambua aina hizi za jamii zilizopangwa kama ulinzi muhimu wa usawa na kiraia na kwa ajili ya kulinda manufaa ya wote. Alisisitiza hitaji la utawala bora wa sheria kwa ajili ya kulinda dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka, na alitambua demokrasia kama njia ya kuhakikisha matumizi sahihi ya mamlaka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia kusema kuwa wakati huo huo alionya dhidi ya jaribio lolote la kutegemea matumizi au nguvu, akikumbuka kwamba utaratibu wa kimataifa unaotawaliwa na faida ya wenye nguvu zaidi huweka watu dhaifu katika ukandamizaji na kimsingi hudhoofisha uaminifu kati ya mataifa. Hatimaye Papa Pio wa 12 alibainisha ukosefu mkuu wa usawa wa kiuchumi kati ya nchi kama moja ya sababu zinazochochea migogoro. Papa Leo wa 14 anasisitiza kuwa miongozo mitatu inabaki kuwa muhimu sana kwa nyakati zetu ambazo kwa sasa zinaakisiwa na aina mpya za nguvu duniani na ukosefu wa usawa unaoongezeka. Yaani hitaji la sheria kuchukua nafasi ya maslahi, ufahamu kwamba tofauti za kiuchumi ni chanzo cha mvutano na vurugu, na umuhimu wa mtandao wa vyama vinavyoweza kupatanisha kati ya mtu binafsi na serikali. Miongozo hii inaendelea kutoa vigezo muhimu vinavyowezesha mafundisho ya jamii kutafsiri mienendo ya utandawazi na kukuza utaratibu wa kimataifa wa haki na amani zaidi. Miaka ya mtaguso wa pili wa Vatican. Katika hilo, Baba Mtakatifu anaendelea kusema kuwa awamu mpya katika mafundisho jamii ya kanisa ilianza na Mtakatifu Yohane wa 23, ambaye aliweka msisitizo mkubwa zaidi katika nyanja ya kimataifa ya masuala ya kijamii na lugha ya haki. Katika waraka wake wa Mater et Magistra wa tarehe 15 Mei 1961 kuhusu masuala ya mafundisho ya kanisa, aliwasilisha imani ya Kikristo kama nuru inayoweza kuunganisha mbingu na dunia. Ndugu msikilizaji, alikumbusha kwamba ingawa dhamira kuu ya kanisa ni utakaso na utangazaji wa mema ya milele, alipuuzi mahitaji halisi ya maisha ya kila siku ya watu na linajali kila wema halisi wa kibinadamu. Kwa hiyo, kulingana na maono haya ya umoja wa binadamu, Papa Yohane wa 23 alisisitiza kwamba maisha ya kijamii yanahitaji usawa kati ya mpango wa raia na vikundi ambao wameitwa kujipanga na kufanya kazi pamoja, na hatua ya serikali ambayo lazima iratibu na kutoa misaada bila kuchochea uhuru wa uwajibikaji wa watu binafsi. Kwa hivyo, alielekeza umakini kwenye malipo ya haki kwa kazi, ushiriki wa wafanyakazi na tofauti zinazoongezeka kati ya nchi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Papa Leo wa 14 anasema kuwa miaka mingine katika waraka wa Pacem in Terris, yani amani duniani, Yohane wa 23 kwa mara ya kwanza si kwa waamini tu bali pia kwa watu wote wenye mapenzi mema, wakiunganisha kiasili hadhi ya mtu na utambuzi wa haki na wajibu wa msingi, na kupendekeza mwelekeo wa jamii katika ngazi ya kimataifa pia inayotegemea ukweli, haki, upendo na uhuru. Kwa hiyo, kwa wakati wa sasa ambao unaoneshwa na migogoro iliyoenea na aina mpya za kutegemeana duniani, vipengele mbalimbali vya mawazo yake bado vinabaki kuwa muhimu sana, yani mtazamo wa ulimwengu wa mvutano wake, marejeo yake kwa haki za binadamu kama mfumo wa pamoja, na imani yake kwamba amani ya kudumu inahitaji taasisi na mahusiano kati ya watu ambayo yameongozwa na hadhi ya kila mtu. Ndugu msikilizaji mpendwa, kwa siku ya leo ninaishia hapa kuhusu makala yetu, hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kadita matamati nimegota, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.